0: Dik, wis-wis jan, pancen jos tenan top margo.
1: Ora apa to Pak Nu, kok jajus-jajus
0: iki lho. Atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene asine tanduranku.
1: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kates gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati? Ya,
0: iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususe tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tabletnya luwih gede bu.
1: Ngono to, masing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ya,
0: Pak? Ya jane asile tanduran awe dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Rencanane nganggo piye Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane aku selak budal menyang kebon lho.
1: Ya Bapak kira
0: pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo.